0: Hey, amanfo. Kofi nyante chini. Ami wo TV 3. Menye bibia gise mitie. Na nao sebo nsu jume di papa.
1: Enano mwenye bribi. Ejano mwenye bribi. Enye bribi, enye bribi. Nansu e bribi. Enye jwe, enye jwe. Nansu na asmaranko. Obi wawa nene.